Ginapanawagan ang tanan nga nagakatulog, palihog, hindi ka mo magkalipat magbugtaw. Salamat!

0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagpalupok sang kamara, "Sir, naglabog ang imo tudlo. Palihog na lang lagas ang ido kay gintakab. Salamat."
1: Wow! Puwerte!

0: Lord, kabay pa ang nagpatay kay Magellan, si Jose Rizal.
1: Oh, nga man nga nagapangamuyo ka da nga si Jose Rizal nagpatay kay Magellan.
0: Kay, amo na kina-answer ko sa amon exam.
2: Abaw! Puwerte!